wuntintin wuyin mo kwa su awurade adwuma mu daa sɛ mo nim sɛ mo pra renyɛ kwa.

Yesu Kristo de ne mmoja atwea nti nti su kra Minia ora ne be wuma aye yo wuma aye baye sori ne afia ho ma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba wo.

Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Samet